0: de bɔne biara sɔre wɔ su mu atia wo ɛna no pɛi awurade nkye wo mfiri
1: ho
0: amen nyɛ awurade nkye wo mfiri mu ɛsum bi di w'anim na dɛ a awurade nkye wo mfiri mu bɔne ma w'akoa mu musuo ma w'akoa mu wo ne w'abusua ɛnɛ dɛ yɛ ade akye busuo mpare wo ɛsan mpare wo kaso ba jesu amen
1: amen
0: amen bone mpare wo
1: amen
0: bone mpare wo
1: amen
0: sio mpare wo
1: amen
0: Ewurade
1: Ewurade
0: ano pay so
1: ano pay so
0: sio bi
1: sio bi
0: sai bi
1: sai bi
0: ano maybe
1: ano maybe
0: ejina manim
1: ejina
0: manim
1: ejina
0: manim kai
1: ejina manim kai
0: ejina mu ho
1: ejina mu ho
0: ejina mu ho
1: ejina mu ho
0: store no
1: store ho
0: ano pay
1: ano pay
0: yimi free mu
1: yimi free mu
0: yimi free mu
1: yimi free mu
0: sai no
1: sai
0: au sun sun ejina manim kai
1: ejina manim kai
0: sai no
1: sai
0: o yesu dia
1: o yesu
0: dia you wanna bomb
2: When
0: was the last time you two who share brothers? Where do you share brothers? How do you manage share brothers? How do you manage share brothers? How do you cruise? I share. Jai Kasano, I do baby. Akra boni bia wabe pie ewa umenu muno enye kasa jayin komoni diye jayin su ne jayin komoni diye nefa kwa uradia ni mu fapo freni jie uradia ni mnano bayi ukuna naswa ya de ukuna niyeme bia sole ema wadie ye jie guo babe bia wadie ye asole embo aswondi bia sole ema wadie ye jie guo kaime nuna abranti bia oba sole ba o peso wale no o muntemo o ba no e peso ja no ndim jamo kaya na sa ko yesterday ka ndim gamara ta de ga o ma wale sem ye de ya
1: e
0: ba we ye ndo timu zo do ba no o ye nya broken heart I wish we shared here. Oh, for the radio di mu. For what you manage share radio sano pe. For what you kru share radio sano pe. For what you share radio sano pe. And none of pay kwa radio di mu. Ba ya ba.
1: Ya ba da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Ya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la